Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: way.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här är en visa som är skriven i fjol, ungefär den här tiden när det var strejk i Kiruna. Den är tillägnad grabbarna i Kiruna Vara, Suopavara och Låsevara. Den handlar om... Ja, gruv 35 i första hand. I Svappavara gruva är inte något gott att gå. Värk reumatism och snuva och värre kan du få. Och får du inte sparken när kroppen din blir kass, så får du sopa golv min vän för 15 spänn per pass. I Svappavara dalar vi sliter, men för vem? Jo, herrarna avtalar och huvudet går aldrig hem. För herrarna tar köttet och lämnar knoter kvar. Den får vi för vi sliter i alla våra hör.
2: Det som de kallar för demokrati, för det första, det fungerar inte. För att människorna vill ha kvar almarna. Det gäller inte bara almarna, utan det gäller överhuvudtaget planeringen i Stockholm och Storstockholm. Det här är bara en liten grej, men det har visat vad vi egentligen kan göra. Vi går och lägger vår röst var tredje gång. Vi gör det inte.
1: Om herrarna betalar ska vi nog bryta den. Men stannar ni kvar i Stockholm vill jag blott säga det, att ta era disponenter och far åt helvete.
3: Vad är det?
4: Håll i krubbet upp i trädet, det ska inte trilla ner igen.
3: Jaha. Här får man snart en aktivistisk annan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, så fredag den 31 juli är idag. Och ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Och det är jag, Kjell Karlsson, som ska sitta här och blanda lite musik för er i en och en halv timme. Idag är det ett kortare programmet eftersom Rotary ska ha sin sändning efter mig alltså. Ja, idag var det faktiskt riktigt skönt ute. Och nu ser det var lite molnigt när jag steg upp i morse, men nu ser solen ut och komma fram och det verkar bli en fin dag idag. Och det är ju, ska det vara det, det är ju högsommar, det är ju sista dagen på den här månaden. Sen går vi in i augusti. Och augusti kan vara väldigt fin. Det är ju augusti månsken och sånt som man talar om. Men i alla fall, nu blir det en och en halv timmes musik. Och jag ska börja med en skiva med Johnny Murphy och The Peel Papers som heter Personality. Kom här nu, varsågod. Mm.

Personality var det där. Då ska vi ta en skiva med Tony Bennett. Och skivan ska man framföra heter I Left My Heart in San Francisco.

Ja, där hörde vi Tony Bennett sjunga I Left My Heart in San Francisco. Då ska vi se, The Jive Access heter nästa grupp och de ska framföra något som heter Over the Rainbow.

Over the Rainbow var det där, och det var The Jive Axis som framför den. Då ska vi ta ett giftpar, tror jag. Emily och Klaus Barrow ska framföra något som heter All I Dream on You. Kom här.

Ja, det där det var Emily och Clary Barlow som sjöng All I Dream Is Dream of You. Då ska vi ta Golden Stars Ballroom Orchester. Ska framföra ett stycke som heter Stand By Me. Den kommer här.

Ja, Stand By Me framfördes av Golden Star Ballrooms Orkester. Då ska vi ta den här killen, ni vet, som med den mjuka rösten som sjunger så väldigt fint och skönt. Nämligen Nat King Cole. Och här ska jag framföra en av mina favoritmelodier, nämligen Stardust. Kommer här.

Ja, så låter Nat King Cole. Och skivan heter Stardust. Monty Sunshine Jazzband kommer här nu. You Are My Sunshine heter skivan. Det hinner vi innan reklamen.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Bayon de Si var det där med Bobby Cravel. Då ska vi se, då ska vi ta något som heter What Daddy Want. The Casa McGill och The Splits of Rhythm som kommer. Det är de som spelar här nu.

Ja, What Daddy Want var den med Cassius McGill och The Spirit of Rhythm. Då ska jag släppa loss Louis Jordan och hans Temple 5 i Cha-Cha Boogie.

Ja, det var Louis Jordan med The Trumper Five som hade framför det Cho-Cho the Boogie. Nu ska jag ta en trio som inte verkligen går av för vilka ja, vad ska jag säga, som är ovanlig men väldigt bra. Det är Paul Anka, Michel Bublé och Andreas Bocelli ska framföra något som heter My Way. Det verkar väldigt, väldigt bra tycker jag. Här kommer det.

Ja, där hörde vi tre stora artister i en och samma skiva, nämligen Paul Anka, Michael Bublé och inte minst Andreas Bocelli. De sjöng My Way. Det är ju Frank Sinatras signaturmelodi egentligen, men det var faktiskt lika bra som, tyckte jag, som det var, man lyssnade på Frank Sinatra. Verkligt perfekt tycker jag. I'm Nobody's Baby heter nästa skiva, och det är Bob Crosby och hans orkester som framför den. Kom här!

Ja, det där var Bob Crosbys orkester som spelade för oss. Och skivan I'm Nobody's Baby heter skivan. Då ska vi ta en sångartist av på sin tid väldigt berömd, nämligen Ray Charles. Och han ska framföra något som heter Crying Time. Vi säger varsågod. Oh.

Ja, det där var Ray Charles som framförde Crying Time. Vi fortsätter med I Found a New Baby. Och det är Bobby Hackett som framför den.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Relaxing at the Touro hette den där skivan. Och det var Mugg Spider som spelade. Nu ska vi ta en skiva med Sally Bassey och skivan heter So Wonderful. Och den kommer nu. Ja, så.

Most Wonderful var där med Shirley Bassey. Och det var en live-inspelning från The Ted Elevan Show november 1960. Så det vet vi det. Då ska vi ta en skiva med Frank Sinatra och Tommy Dorsets orkester. Och den heter Light a Candle in the Chapel. Kom här.

Ja, där hörde Frank Sinatra och Tommy Dorsets orkester i skivan Light a Candle in the Chapel. Då ska vi ta en skiva med The Skyliners. Saints, I don't have you. Heter skivan. Och jag ska bara tala om att klockan är 12 minuter över 11. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio for You och programmet Min Musik med Kjell Karlsson. Och det ska vi göra ungefär in 20 minuter till eller en kvart och sånt där. Ja, här kommer Skyliners. Varsågod.

Yeah, that one. Since I don't have you, this skyline is for that. Då ska vi ta en skiva som heter It's been a long, long time. Och det här är James Orchestra och Kitty Callen som sjunger där. Varsågod.

Ja, det var en skiva som hette It's a Long, Long Time med Harry James Orkester och Kitty Gellan som sjöng. Vi hinner väl en skiva till antar jag. Vi ska ta någon som heter I'm in Blue med Linda Rockstedt. Kom här nu, varsågod.

0: I'm in blue hette den där med Linda Roxette. Ja, kära vänner, den börjar lida mot sitt slut. Och jag ska lämna över det här till, så småningom till Rotary för deras sändning. Och på Radio Fjol återkommer klockan 16 idag. Då är det Britt-Marie som ska spela för er. Hennes skivor och bland annat, ja, det heter dansmix. Och man kan väl ta en dans, antar jag, till om man har lust. Och själv återkommer nästa fredag om allt går som det ska vara. Så, och nu ska jag gå till solen och ha det skönt. Så jag tackar så mycket för att ni har lyssnat idag. Och så ska jag lägga på ett reklamblock här. Och sen ska jag lägga på en skiva som heter The Nearest of You. Och det är Ella Fitzgerald och Lou Armstrong som framför den. Så jag säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hej hej.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
11: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
10: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
11: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
10: Rösta på Centerpartiet.
11: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Läck önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Godmiddag, godmiddag, kjære radiolyssnare og webradiolyssnare. Då är det Radio SMF som har rätt igång sin eftermiddagssändning här. Och vi är framme vid fredagen den 31. Hallå, Rolle.
1: Hallå, Bengt.
0: Då ska vi ha trevligt tillsammans med våra medlemmar.
1: Ja, det ska vi ha.
0: Som då får ringa in och önska en låt.
1: Ja, precis.
0: Och eventuellt gratta någon om de har det.
1: Ja, precis. Det går bra som
0: helst. Så det ska vi väl kunna fixa till.
1: Ja, precis.
0: Och fredag den 31, det är den sista juli ju.
1: Ja, till och med det.
0: Alltså
1: då. Ja, det är inte 32 dagar i juli.
0: Nej.
1: Nej, precis.
0: Så nu går vi in imorgon, går vi in i augusti.
1: Ja, det gör vi.
0: Och sen snart är året slut.
1: Ja, till och med det. Det är inte många månader kvar.
0: Ja, ska vi ta och läsa i pärmen först?
1: Ja, det kan vi göra. Ja. Kan vi göra.
0: Om det är något nytt.
1: Ja, precis. Ja, då Bingo, den har ju sommaruppehåll. Och den återkommer nu i höst igen. Och sen så har vi då välkomna till Radio SMF, Palmfestivalen. Och det är fredagen den 28 augusti och 29 augusti. På Strandgatan 20. Vi har även skivloppis dessa dagar. Kaffestugan är öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter finns även att köpa till septemberdansen då vi dansar till Bennix orkester. Och sen så har vi då cirklarna, de börjar åter den 1 september och det är Gulle som sa det. Och kaffestugan har även semesteruppehåll, juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet av augusti. Och det är kaffepersonal som sa det. Och ska man, vill man ha en önsketimme så kan man skriva ner 25 låtar. Kan man stoppa ner det i ett kuvert. Och kan man skicka det till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och då markerar man det med önsketimmen. Och när man har haft sin önsketimme så kan man lämna in en ny. Då kan Lea bara ta med sig två stycken så har man ju, så slipper man skriva dubbelt ju. Det är ju smart ju.
0: Ja visst, det är jävligt smart.
1: Sen har vi ju då dansbiljetterna finns att köpa till 25 september till Bennix orkester. Och det är 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Och skriv om ni har någon allergi. Och då kan man betala in till plusgiro 98388-2. Eller kan man swisha 123-004-9718. Kommer mer information senare. Och det är Lena och Gulle som sa det. Och sen så har vi då temakvällar på torsdagkvällar. Igår var det ju då skivnummer nästa torsdag. Det blir den 6/8. Då är det önsketimen och då är det Nathalie Wigren som, det är min syster som ska ha sin önsketim.
0: Oj, oj, oj, det får du lyssna.
1: Ja, får vi säga och lyssna. Nej, inte säga men lyssna kanske.
0: Yeah.
1: Ja, precis. Vi har ingen webb-tv.
0: Har vi inte det?
1: Nej, det skulle.
0: Kan vi fixa?
1: Jag har bara sett en upp i hörnan där.
0: Det är så roligt det har varit.
1: Ja, det har varit jätteroligt.
0: Ja.
1: Det var ju alldeles där från min sida där, Bengt. Ska bara kryssa här så de inte är så länge.
0: Ja, kryssa du.
1: Japp.
0: Men vi tar väl och öppnar telefonen.
1: Ja, det kan vi.
0: Vi ska spela för namnsdagsbarnen.
1: Ja, kan vi göra ju.
0: Och vi är med det som fyller år ut upp sig.
1: Ja, det är nog många som fyller år då, Bengt.
0: Det är Helena och Elin. Som har närmsta. Och vi kan väl kanske allra först ta och tacka förgens sändarna.
1: Ja, det får vi göra. Det får vi inte glömma.
0: Mellan 10 och 11:30.
1: Ja.
0: Var det ju Kjell Karlsson med sin musik.
1: Ja, det var det.
0: Sen var det Slingen fram sen till 12.
1: Ja, det var det.
0: Ja, då kör vi väl en jingel för alla som har någonting i fyra idag. Och när vi gör det så öppnar vi telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Ja, då fick vi lyssna på Blue Express och en låt som heter Young and Beautiful. Ja du Rolle, vi kan väl köra igång?
1: Det kan vi göra.
0: Ja.
1: Det är Gunvor och Stig. Och de gratulerar alla som har någonting för er idag, även Per som har namnsdag imorgon. Och där hänger jag med på Per namnsdagshälsning, därför jag har en morbror som heter Per också.
0: Ja, okay.
1: Precis.
0: Då kör vi väl Stigs önskelåt.
1: Ja, Detta är kärlek med.
0: Ja, Kurt Hagels.
1: Ja, precis.

0: Ja, då fick vi låten med Kurt Hagers, och det var ju Detta kärlek. Då ska vi spela för Gunvor.
1: Det ska vi göra. Hon har önskat sig en låt med Grönvalls faktiskt, och en låt som heter Ett album av mitt liv.

0: Nej, det gick inte det heller ens en gång.
1: Vad sa du? Nej. Trillskallsande med dig idag, då, Bengt.
0: Ja, det var ju
1: hemskt rent.
0: Men vi ska väl inte ge oss så?
1: Nej, det gör vi oss aldrig.
0: Utan här kommer låten.
1: Ja, precis.

0: Ja, då fick vi ju lyssna på Grönvalls. Och en låt som heter Ett album av mitt liv.
1: Japp, och det var för Gunvor. Vi spelar den för er.
0: Ja.
1: Då kan vi ta och spela för Jutta och Ingrid.
0: Det ska vi kunna göra.
1: Ja, precis. Och Jutta, han vill ha en låt med Palomas.
0: Nej.
1: Nej, just det, ja. Det blev ju fel. Det skulle bli Fernandos eller Gunvor.
0: Ja,
1: eller
0: måste det vara.
1: Ja, precis.
0: Vi förstår vad det blir här. Det blir ju vid Silverforsen strand.
1: Ja, precis.
0: Vi provar.
1: Ja.

0: Ja, det var ju Paloma som lyssnade på här.
1: Ja, det var det, min son.
0: Vid Silverforsens strand.
1: Ja, det var det. Och det var för Göte vi spelade den för.
0: Ja, ska vi kunna spela för Ingrid också?
1: Kan vi göra ju. Hon vill ha In Rims med Mark Midler.

0: Ja, då fick jag lyssna på Mark Midler och låten In My Dreams. Och då tar vi och spelar för Preben. Preben, du får ringa in igen.
1: Ja, du får ringa in igen, för det är numret som du gav oss.
0: Det... Ja, det blev Robin.
1: Ja, det blev Robin, ja. Så att...
0: Det tror jag inte du ville höra.
1: Nej, precis. Men, ja, men vi kan ta och spela för Britt-Marie så länge.
0: Det skulle vi väl kunna göra om vi har laddat den. Men det har jag.

0: Ja, där spelar vi för Britt-Marie. Och det var Lasse Stefans med låten Årets skiftningar.
1: Ja, det var det.
0: Så ska vi spela för Martin också?
1: Jo, det kan vi ha. Han vill ha Waterloo med ABBA.

0: Där lyssnade vi på ABBA med låten Waterloo. Och det var ju Martin som ville höra den.
1: Ja, det var det.
0: Nu ska vi ta och spela för Preben.
1: Ja, nu blev det lite bättre med dem.
0: Vi alla siffrorna.
1: Ja, precis. Nu fick vi alla siffrorna.
0: Och då ville han höra en låt här som heter Selv och jorden stadig drejer runt med Henriette.

0: Ja, där fick vi ju en låt med Henriette. Själv om jorden stadig driver runt.
1: Ja, precis.
0: Det var danske.
1: Ja, precis.
0: Och det var Preben som ville höra den.
1: Ja.
0: Då så ska vi faktiskt kunna vara framme vid Lena Wemmenbro.
1: Ja, precis. Hon vill ha en låt med Sankta Madonna, och då blir det med
0: Jante Smith.
1: Precis.

0: Gerda fick vi en låt med Janty Smith och det var ju Santa Madonna.
1: Ja, det var Lena Wimmerbro vi spelade den för.
0: Ja. Ja, det var det. Och nu är det spännande för nu ska vi spela för Mats.
1: Ja, vi hittade, alltså, vi hittade inte någonting med medling med Little Gerhard.
0: Nej.
1: Men så tog jag min frihet och la på något annat till dig där, Mats. Så hoppas du blir nöjd med. Du ska få lyssna på Swing the Mood med Give Bunny.

0: Ja, då fick vi lyssna på Jay Benny och In the Mood.
1: Ja, precis.
0: Och ni lyssnar på en sändning från Radio SMF, Strandgatan 20.
1: Ja, det gör vi.
0: Och det är Rolle och Bengt i studion till 16.00.
1: Ja, precis.
0: Gärligt rent.
1: Ja, precis. Och som det kan bli.
0: Ja, då blir det lite så.
1: Ja.
0: Ipsum hapsum.
1: Ja, precis. Det blir så.
0: Vi ska gå vidare här i texten och då ska vi spela för Birgitta Poäng.
1: Det ska vi göra och gratulera alla som har någonting att fira idag. Sen så firar hon hennes varsin Per imorgon som har namnsdag.
0: Mm.
1: Ja, precis. Och Drömmen om Elin med Tommy Körberg.

0: drömmen om Elin, och det var ju med Tommy Körberg.
1: Ja, det var det. Och det var
0: ja.
1: Birgitta Engel. Ja. Birgitta på Engel, vi spelade på. Ja, precis. Jaha, du Bengt, ska vi ta och spela för Gert och Marianne?
0: Vi kan väl försöka.
1: Ja, precis. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gert, han vill höra Orient och låten vi två.

0: Det er en låt med Orient, och det är ju låten som heter Vi två heter den. Ja. Så ska vi spela för Marianne också. Ska vi försöka få in den skivan. Och Marianne ville höra Fernandus.
1: Ska vi ta den vikingen då?
0: Och en låt som heter Den allra första gången.
1: Ja.

0: Ja, då ska vi kunna spela för Ingrid, tror jag det.
1: Ingrid Bure, ja. Och hon vill ha en låt med Hasse Andersson. Guld och gröna skogar.

0: Hasse Andersson.
1: Ja.
0: Guld och gröna skogar.
1: Ja, precis.
0: Och det var Ingrid Bure som ville ha den.
1: Ja, precis. Ja, det var det.
0: Ska vi... nu ska vi ta och spela för Christer.
1: Det kan vi göra. Han vill ha en låt med vikingarna. En vän som du.

0: En vän som du med vikingarna, och det var ju Christer som vill höra den.
1: Ja, precis. Då kan vi ta och spela för Inger, va?
0: Det kan vi väl göra.
1: Ja, hon gratulerar alla de som har namnsdag, Elin och Helene, idag.
0: Ja. Yeah.
1: Och Inger vill höra en låt till alla de som har namnsdag.
0: 10 000 röda rosor.
1: Ja.
0: Men det är några stycken.
1: Ja, det är några stycken.
0: Kommer med vikingarna.

0: Ja, det var ju vikingarna, 10 000 röda rosor. Och det var ingen som ville höra den.
1: Ja, och sen kan vi ta och spela för Kjartan och Bosse.
0: Det kan vi göra.
1: Ja, precis. De gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Kjartan vill höra en låt med Håkan Bring. Hymn till Skåne.

0: Håkan Brink och en hymn till Skåne. Då ska vi spela för Bosse.
1: Det kan vi göra, och kan vi ha Lillemor med Flamingo-kvintetten.

Ja, det var Flamingo-kvintetten och låten Lillemor som Bosse vill höra. Då kan vi väl spela någonting här under tiden i lärar för att ringa in igen. Här kommer en låt som heter The 60 Cold Wire.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Sakarina. Allting är förändrat. Vi ska väl ta och göra så. Vi har stängt telefonen.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi tänkte vi skulle alldeles strax skulle vi gå och ta en fika. Så vi ska ta och lyssna på en liten sponsor. Och sen så går vi och fikar så kommer lite blandad musik.
1: Precis.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, och då är vi tillbaka igen, jag och Bengt, efter kaffefiket.
1: Ja,
0: det var gott. Ja, det var gott. Nu har vi ätit upp hela frysen.
1: Ja, precis. Nu till slut
0: ju. Ja, det blev ingenting till de andra ju.
1: Nej, det var ju lite synd ju.
0: Ja, precis. Så är det ju.
1: Ja.
0: Nej, skämt att säga du.
1: Ja, så.
0: Ja. Annars så kommer de snart till dörren och kollar frysen.
1: Har vi tagit väck frysen också?
0: Ja. Burat ut den hos.
1: Ja, det var gott i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Och det har varit lite blandad musik på oss.
0: Ja, precis. Så att så vi öppnar telefonen igen.
1: Ja, 0410
0: 43308 om ni vill ha en önskelåt och eventuellt en grattishälsning. Och då ska vi köra en låt här med Mats Plautz och en låt som heter Vindarna växlar. Thank you.

0: Vindarna växlar med Mats Blåts. Vad sa du, Bengt? Ska vi få igång det igen?
1: Ja, kan vi väl göra det.
0: Ja, precis.
1: Vi får släppa lös arena en gång till.
0: Ja, det tycker jag.
1: Även om ni har ringt in en gång så får ni ringa en gång till.
0: Ja, precis.
1: Och då är det 0410.
0: 433-08. Så det är bara ringa till Bengt så ska jag spela er önskelåta. Varje natt hörs klockor ringer med Mats Bergmans.

0: Jag säger som det är med drifters. Ja, ja, jag säger som det.
1: Ja, det är ju galet.
0: Ja, precis, precis.
1: Ja, men det är ju bra. Då ska vi se här, har du plockat fram någonting?
0: Ja, jag har mycket svärdig.
1: Ja, men det är bra. Då, Mikael gratulerar ju alla som har någonting att fira.
0: Ja.
1: Och så vill han höra Lasse Stefans med låten Helena.

0: Där fick vi lyssna på Helena med Lasse Stefans och den spelade vi för mycket.
1: Ja, vi ska spela för Roland och Ulla-Britt i Kågröd.
0: Ja.
1: Då har vi Rolands klar, va?
0: Ja, den har vi.
1: Fats Domino och låten Blueberry Hill.

0: Där fick vi höra på Blueberry Hill med Fats Domino, och den spelade vi för Roland.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Sen så hittade vi väl inte den Jerry Williams.
0: Nej, vi hittade inte riktigt den med. Men vi har ju låten.
1: Ja.
0: Och skulle du inte bli nöjd där, Ola-Britt, så får du ringa in till Bengt igen. Och det ska bli en låt som heter Cry to Me. Och den har vi lagt på med Lasse Stefansson.

Där fick vi lyssna på Cry to Me med Lasse Stefans, och den spelade vi för Ulla-Britt i Kågröd. Hoppas du blev nöjd där. Då kan vi ta och spela för Ingrid i Skurup, och du vill höra Donnes, Ett steg för långt.

0: Ett steg för långt med Donnes och den spelade vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hopp.
1: Då ska vi spela för Götose.
0: Ja, kan vi göra.
1: Han gör speciellt att han vill ha Lasse Stefans.
0: Ja, han sa ju det vid den gången. Ja. Ja, precis.
1: Men vi ska se vad det blir.
0: Ja.
1: Ditt stängda hjärtats port med Paloma.
0: Precis. Ja, precis. Han lurar vi ingen Göte.
1: Nej, onöj.

0: Ditt stängda hjärtats port med Palomas, och den spelar vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och spela för Joakim, och där är ju bara ett spår på denna skivan, så det är inget annat att välja på.
1: Nej.
0: Och kan vi ha någonting valfritt med Prime Time?
1: Ja, och Pierre.
0: Ja, och Pierre, ja.
1: Ja.
0: Och vad var det nu då? Jag får ta ut skivan igen, för det står inte på fördraget. Den heter Hold On.

0: Hold On med Primetime, och den spelade vi för Joakim.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jajamän.
1: Vi ska spela för Tuttanösse.
0: Det kan vi väl göra.
1: Och vad ska hon höra?
0: Ja, vad ska Tuttan höra på?
1: Simons orkester.
0: Ja, precis.
1: Och Hjärtats hemlighet.

Hjärtats hemlighet med Simons, och den spelade vi för Tutten. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren, och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Kerstin vill höra en låt med Ann-Katrin Wiklander, Kärleken visar vägen.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Bengt och det är Rolle fram till klockan slår 16 och lär. Och innan informationen så spelade vi för Kerstin Gren där. Då kan vi ta och spela för Anita i Malmö. Och hon vill höra Ann-Charlotte och Elinor. Då lade jag på den med Ronnymans.

0: Anfallet och Elinor Rodnimans och den spelar vi för Nita i Malmö.
1: Ja.
0: Yeah. Jajamän, ska vi ta och spela för Hans Wimmenbro?
1: Jag tycker jag. Gösta Gigel och det är med Ingmar Nordström.

Ja, där fick vi lyssna på Lasse Stefans och det var en låt så här som heter What am I living for? Vet du den låten? Vi kan väl ta och köra en låt med Fernandos. Då vaknar kärleken igen.

Ja, där fick vi lyssna på Striplås och en låt som heter Lady Banana. Då kör vi vidare här med en låt med Sannix. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Do You Marrow? No.

Ja, där fick vi lyssna på Seikes och en låt som heter Hi Ho Rock'n'Roll. Ja, telefonen är öppen en liten stund till, så bara ringa till Bengt om ni vill ha en önskelåt så ska Olof försöka spela dem för er. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med Dönnes. Vi ska väl ta och lyssna på en låt som ska heta Nämen, nej, har du gröna fläckar på mitt knä? Jag tror inte den önskar att spela någon gång.

Ja, da fikk vi lyssna på en låt av med det Donnes. Det var en låt som heter Nämen. Nämen, jag har gröna fläckar på mitt knä. Den var rivig den låten. Så kan vi väl ta och spela för Preben. Ja, han gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och det ska bli en låt här med Snapchat. Dansa, dansa.

0: Ja, där fick vi lyssna på... Åh oh, nej, får inte... jag spelar för mycket här.
1: Nej, ta lugnt.
0: Jag tar lugnt.
1: Ja, visst.
0: Ja, det var snabbt kött med... ja, det var Danse Danse och den spelade vi för Breven.
1: Vi gjorde det.
0: Jajamän.
1: Då ska vi spela för Gunvor.
0: Det kan vi göra.
1: Hon vill höra Erik Lims orkester och låten I Wonder.

Ja, där fick vi lyssna på I Wonder med Erik Lims. Och den spelar vi för Gunvor. Då kan vi väl ta och... Ja, just det, vi skulle höra den låten, men den hade inte pausats där, ja. Nu vet ni vad vi ska höra på. Så ja, nu kan man dra upp regeln där och då ska vi höra på en låt med Grönvalls och en låt som heter Do You Wanna Make Something of It?

0: Var ska vi sova i natt med date? Jaha, ska vi se här. Klockan har blivit cirka... Nu har vi en kvart kvar, Bengt, du och jag.
1: Vi har det.
0: Ja, precis.
1: Det är gott om tid vi hinner spela många skivor nu.
0: Ja, vi hinner spela allihopa här inne.
1: Ja, visst.
0: På en kvart.
1: Vi har telefonen uppe en liten stund till, ja. Sen stänger vi.
0: Det gör vi. Och vi kan höra på en låt med Sannex som passar idag. Det är fredag.
1: Ja.
0: Japp.

0: Ja, vi får väl ta och dra ner den där Sannex där lite så man ska ta ner låtarna. Ja, visst är det så. En sån fin låt som varje liten ros.
1: Ja, det är inte klokt.
0: Nej, precis. Det är sån galet det kan bli ibland.
1: Ja.
0: Ja, du Bengt.
1: Jag ska... Ja, vi har stängt telefonen, har ni förstått
0: det? Ja, precis. Nu är det dags att sluta. Ja.
1: Vi kan köra lite till.
0: Vi kan köra lite till. Ja. Det är ingen fara. Men jag tror inte Radio 4 blir glada på oss.
1: Tror du inte det?
0: Nej.
1: Oh, jag är säker.
0: Ja, ja, det är klart. Då kan hon gå hem. Ska vi sitta kvar?
1: Ja, visst.
0: Vi tackar alla som ringt nu i eftermiddag.

0: Ja, ska tluta. Ja. Ska vi göra. Och jag tackar dig Bengt för eftermiddag.
1: Tack själv Olle för en fin eftermiddag.
0: Ja, tack själv. Och Radio Few är nu klockan 16.00.
1: Ja.
0: Ja. Vem det är och vem det är och vem det nu är, då får de ha en skön fredag eftermiddag.
1: Och det som jag får återkomma ikväll ju.
0: Ja, klockan 20.
1: Klockan 20, ja.
0: Ja. Och då är det René och Christian,
1: ja,
0: som tar hand om er. Så är det. Så jag återkommer nästa vecka, så jag...
1: Ja, det gör jag också.
0: Jag önskar er en skön helg.
1: Ha det gott, så hörs vi. Hej, hej.
0: Var inte rädda, men var rädda om varandra och tänk positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Det är bara jag som håller på här och försöker leta lite låtar här. Men det är inte alltid det blir som det blir. Ja, det är Radio for You som är igång här. Och ikväll är det Britt-Marie Smix som ska... Jag ska försöka sända här, men det är något som kluddar för mig, men så är det ibland. Men jag ska köra igång här strax och jag ska bara hitta det jag letar efter. Och det kommer strax. Det kommer strax. Kör så länge. Jag är Britt-Marie Smix fram till klockan 20.00 ikväll och det är Radio for You. Och nu ska jag försöka komma igång med musiken.

Skåningarna, och det var Joel som sjöng Rosalie. Jag glömde ju tacka Rolle och Bengt för deras sändning på Radio SMF. Tack så mycket för er sändning, och så var det Kjell innan idag. Nu har jag gjort det.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Glenn Endis, jag sänder en tanke. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och ikväll är det Britmas mix fram till klockan 20.

0: Kavalkad, svara mig.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Lars, vår sändningskollega här på Radio for You. Din sambo Ann-Margrethe ville skicka en grattishälsning till dig här via mig och radion idag. Ett stort grattis på dig. Hoppas du har haft en bra dag. Men Ann-Margrethe har säkert skämt bort dig. Så du får ha en fortsatt bra dag, så hörs vi någon annan dag.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Killis, det var Git Persson som sjöng Vi måste tro på kärleken. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och kväll är det Britt-Marie Smix fram till klockan 20.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Lasse Stefans, jag ber dig förlåt mig.
1: Det känns ganska tomt och kallt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Kommis, fred på vår jord. Ja, det var väl en sann text, tycker jag. Ni lyssnar på en sändning från Radio View och programmet är Britt-Marie's Mix fram till klockan 20.00.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Tor Görans, vi har inget att förlora. Vet ni vad? Klockan är 19.55 gott och väl, så det börjar bli dags för mig att säga tack för ikväll och tack för att ni har lyssnat. Jag kommer tillbaka igen imorgon bitti 7:30 till klockan 11 och då blir programmet Vakna med Britt-Marie. Så ni får ha en fortsatt trevlig kväll, så hoppas jag att vi hörs imorgon bitti. Sen ska jag lämna över till Radio SMF och det var tydligen René och Christian. Då hälsar jag er välkomna ut. Ha det så bra. Hej då.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA

0: Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god kväll då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för ikväll.
1: Ja.
0: Och innan så var det ju Rolle och Bengt, de var det så bra. Och Kjell Karlsson och han var där.
1: Ja.
0: Och sen var det nu Britt-Marie.
1: Ja.
0: Spelar väldigt fin musik, det är knappt man kan komma ifrån.
1: Den fina musiken
0: nu. Ja. Så du får hem och vila dig till morgon klockan
1: halv åtta
0: till elva.
1: Yeah.
0: Kommer du med fin musik imorgon. Så ha en trevlig kväll.
1: Yeah.
0: Och nu är det du och jag fram till 24.00 ikväll ska vi få gilla er tillsammans med er.
1: Mm.
0: Och vi har inte så mycket att berätta att vi öppnar telefonen på 0410
1: 433 08.
0: Ja, så spelar jag musik så öppnar Christian telefonen.
1: Ja. Yeah.

0: Ja da fikk ni høre Is og Marmel Lassie Stefans.
1: Ja.
0: Hei Britt-Marie.
2: Hei René og Christian.
0: Hei.
1: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Og det gikk bra i kveld.
2: Det er bra her i kveld, ja. Både Martin og meg.
0: Ja, det er jo fint.
2: Ja, og det var bra med meg også.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Ja, det er så det skal være jo. Ja.
1: Mm.
2: Då är det Martin och jag som skulle vilja skicka lite hälsningar ikväll.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, ja då.
2: Då är vi och hälsar till er som sitter och sänder. Och så tackar vi för ett trevligt program, för det brukar det ju bli.
1: Ja,
0: ja, tackar för det. Jag ser tillbaka till er.
1: Ja, vi
2: ja. Ja, tack ska ni ha. Och så får ni ha en hälsning med er hem till era föräldrar.
0: Ja, tack ska vi ha. Jag
1: skickar tillbaka till er, ja.
2: Ja, tack så mycket. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Kristel och Johnny, Birgitta och Håkan, Anita och Kent, Susanne och Micke, Ingrid och Göte, Inger på Aka, Joakim och Jonas och Bengt.
1: Mm.
2: Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja.
2: Det
0: får ni ha det så bra.
1: Det får ni ha,
2: ja. Ja, tack detsamma till er. Får ni också ha oss en fortsatt trevlig kväll och sändning.
0: Ja, så hörs vi väl på söndag.
1: Så hörs på söndag,
2: ja. Ja, så är det. Det var ju trevligt. Ni är där igen. Då är
0: ja,
2: det.
1: Vi är väl där igen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så nu kommer låten här från Martin.
2: Vad sa du?
0: Ja, nu kommer låten från Martin.
2: Ja, det är bra. Ja, det är jättebra.
0: Om man har vågt.
2: Och väntar på den.
0: Ja.
2: Ja, ja då.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej då.
0: Ja, Martin, öppna med mamma.
1: Med källa.
0: Källa med Vingaboys. Kom här!

0: Shalala med Venga Boys. Det var för Martin. Då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ja, hon ska höra Dönnes.
0: Tänk vad lite det behövs. Ja, tänk det.
1: Ja.

0: Tänk vad lite det behövs med Donnes. Och det var för Britt-Marie som vill höra den. Ja, då ska vi se här. Hej Inger.
1: Hej.
0: Hej.
1: Kan du inte gratta mig idag? Jag har namnsdag.
0: Åh, grattis.
2: Grattis.
1: Tack så mycket. Jag heter Inger Rosmarie Eile Nilsson.
0: Ja.
1: Och så annars skulle jag ha ett namn till, heter Lin. Men det tog pressen.
0: Ja.
1: Ja, han skulle jag sparka baken.
0: Ja, så?
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så ska jag hälsa alla medlemmar och se att det är Helena och Elin idag har namns och alla får hälsa och gratta oss.
0: Ja. Yeah.
1: Så alla som jag känner på Akka så hälsar jag dem så gott.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, det var allt idag.
0: Du, för då har du så bra, Inger.
1: Ja, så ska jag sitta här och ta det lugnt.
2: Ja,
1: så ska jag på Citykost imorgon, där blir det glass.
0: Nej, jag hade på det.
1: Fina glass. Jag kör två lådor.
0: Ja,
1: då
2: har du frysen full.
1: Ja, det har jag.
2: Ja.
1: Det är bra att ha glass i man blir svit.
0: Ja, det är det.
2: Det är bra.
0: Ha det bra, Inger.
1: Hälsa Ivar.
0: Det ska jag göra.
1: Bengt.
0: Ja.
1: Är han bra, Bengt?
0: Ja.
1: Är bra?
0: Ja.
1: Ha så bra.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej.
0: Hej du, Camilla.
2: Ja, hon har en liten läpp här, ja. Hon hälsar till oss sändare och tackar vi för box.
0: Ja, det gör vi. Ja. Hälsar till henne och barnen.
2: Ja, sen hälsar hon till mamma, till sina barn och till Rollebolle.
0: Ja.
2: Och så... Låten går till pappa som fyller 75 år idag.
0: Ja, här brevet från Lillan med Evert Taube. Den kommer från Camilla.

0: Ja, da fikk jeg høre brevet fra Liland med Eivor Teobo. Det var for Camilla som vil høre den. Hei, Preben.
1: Hei, René.
0: Hei.
1: Er
0: det bra? Ja, det er bra å høre.
1: Ja, det er det som det skal være.
0: Ja, det er det.
2: Yep.
1: Ja. Så får du ta hilsninger med hjem til dine foreldre på din sida, så på Kristianstad til din sida, så får ni dela på resten.
0: Ja, tack så mycket.
2: Skicka tillbaka till dig, ja.
1: Ja, det vill jag bara skicka en hälsning till Inga, för hon hade ju namnsdag, sa hon.
0: Ja.
1: Ja, hon fått det i alla fall.
0: Ja.
1: Sen tänkte jag som så att vi tar, vad heter hon? Berit, nej, vad heter hon? Och Martin.
0: Britt-Maria
2: Martin.
1: Britt-Maria Martin och Leila och Bengt-Åke, va?
0: Ja.
2: Yep.
1: Sen tar vi Jörgen och Laila.
2: Mm.
1: Sen tar vi Jan-Inge och Monica.
0: Ja.
1: Hur många har du där?
0: Det är fem.
1: Då stoppar vi där.
0: Ja.
1: Då tackar jag för hälsningar jag får. Och så kommer jag att lita senare.
0: Ja, så välkommen. Ja.
1: Vi hörs. Ha det så gott så länge.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Inger Nilsson.
2: Nu ska jag vara kär i mig igen, Klas Göran, med Lillbabs.
0: Kom här.

0: nästa vecka.
1: Du kör i Marianne och Klaus-Göran med Lillbabs. Så det var för Inga och Nilsson som vill höra den. Ja, då ska vi till Lund. Ska vi åka dit? Hej Lund.
2: Ja, det är så. Ni får cykla hit.
1: Är det jag vid dig?
2: Ja, gör det.
1: Ja.
2: Ja, det, ja, det var ju trevligt att höra era röster igen.
1: Ja, det var väl inte så länge sedan.
2: Nej, jag var faktiskt inte ute alls i söndags.
1: Ja, vi kände tisdags var vi ute här.
2: Ja, ja. Alltså, jag lyssnar ju mest på fredag och söndag.
1: Ja.
2: Och sen händer det väl någon gång ibland att jag råkar slå på det i veckan. Men det är ganska sällan faktiskt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Så, men fredag och söndag är paxat om man säger så. Men nu i söndag som gick, då hade jag faktiskt folk här hela dagen.
1: Mm.
3: Mm.
2: Så att då blir det inte av att jag kunde ringa liksom. Så nu får jag ta igen det idag.
3: Ja.
2: Ja, och då får ju naturligtvis ni två vars en jättegod hälsning.
1: Jag tackar för att jag ser tillbaka till dig.
3: Ja, det gör vi, ja.
2: Mm, tack för det.
3: Mm.
2: Och sen vill jag hälsa lite vidare då till Ylva och Bertil, Laila och Jörgen, Monica Jan-Inge och Eva och Bosse Sjögren och Eva och Bengt Jönsson.
1: Mm.
2: Mm. Och sen är jag nöjd för den igången.
1: Ja, då så.
2: Kan jag skicka den här låten? Jag får skicka den till Ylva. Hon går väl fortfarande med gips väl?
1: Ja, tror det.
3: Mm.
1: Ja.
2: Ja, det är något skit.
1: Ja.
2: När sånt händer.
1: Ja.
2: Men det ska väl lugna ner sig igen. Var det vänster eller höger arm på allt?
1: Jag vet inte vilken.
2: Nej. Nej, nej. Alltså, för det gör ju mycket på sig. Alltså, en arm mindre. Det är inte lätt att klara sig.
1: Nej, det är det inte.
3: Nej.
2: Jag ser, min dotter, hon bröt ju benet på fem ställen nu.
1: Ja.
2: Då hon före nyårsafton. Och hon går fortfarande, hon kan bara gå någon få steg nu.
1: Oh.
2: Men så slet hon av hela ledbandet i knäet också.
1: Oh.
2: Och det är väl det som tar längst tid att läka ju.
1: Yeah.
3: Mm.
2: Ja, ja, nej, så att det är kvickt gjort sånt där skit.
1: Ja, yeah, det är det.
3: Mm.
2: Ja. Men då får ni ha det riktigt gott och så hörs vi förmodligen en gång till.
1: Det gör vi.
3: Du är så välkommen, Anita.
2: Bara jag kommer fram.
1: Ja. Yeah.
3: Ja. Yeah.
2: Ha det gott.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Vi håller knappen stängd lite där för denna låten. Eller sjukkassan. Den är lite lång.
3: Ja.
1: Så den öppnas några minuter igen. Här kommer sjukkassan med Sten-Åke Söderhög. Och det är för Preben.
3: Ja.
4: Jag har aldrig mått så görbra som idag. Jag är sjukskriven. Jag tyckte det att när ändå Kjellinga åkte hälsa på sina systrar kunde jag ta 7 dagar på sjukkassans bekostnad. 36 kronor om dagen. Jag kör med ryggen. Jag har en faktura på balanskotan. Förra året tog jag 10 dagar. Då hade jag en TT-sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Man ska variera sig lite så inte de förstår att man bluffar. Bronchitis! Nästa år ska jag ta en hel månad och ska köra med valpsjuka. Visst, jag har ju glömt bort och ringa upp sjukkassa och anmäla att jag är dålig. Jag blir så glömsken när jag ser inte hemma. Så det är ju viktiga saker. Jag får ju se till att den verkligen gör sina medborgerliga plikter.
5: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Var god uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
4: Ja, det här är Johan Findus Karlsson. Ja, Findus, det har jag efter morfar. Han var lite inkokt i huvudet. Så var det födelsedagen. Jag är 1 månad och 4 dagar äldre än Tilda. Ja, men hon är inte hemma nu. Kan vi inte vänta med beskedet och hon kommer tillbaka? Va? Sitter hon kvar eller? Hallå? Ja, det har bråttom, va? Får man ringa upp igen då? Ska vi gissa på trissa här? Det här leverhjulet skulle jag vilja ha reda på vem som har uppfunnit det här. Det är ju inte klokt. Det sliter ju ut näglarna på det. Sådär.
6: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Vi får av Ja, den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
4: Ja, alltså det är...
6: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Ja, den som har handnumret träffas på Skövde telefon 5-0-0-3-0.
4: Vad han tjötar?
6: Vägförvaltningen
4: i Skultorp.
6: Ja, den som har
4: handnumret
6: träffas på
4: Skövde
6: telefon 3-0-5-0-0.
4: Jag skiter i
6: vägförvaltningen. Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Ja, den som har handnumret.
4: Nu stammar han också här.
6: Telefon 5-0-5-0-0.
4: Vet han vad det är för telefonnummer till sjukkassa?
6: Detta är vägförvaltningen i
4: Skultorp.
6: Den som har
4: handen. Det var en skötmumring.
6: Träffas på telefon
4: 5. Det är grejer det. Det är med automatiska telefonsvarar. Det är ju inte klokt, då får jag ge mig på att träsa igen här. Nästa gång får jag ta tårar till hjälp till kärlek. Det här med automatiskt ska det inte
5: detta
4: vara.
5: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Varsågod, uppge namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
4: Ja, arbetsgivare, jag började när jag kom till stan så började jag stadsträdgårdsmästaren och göra lökahörn. Men så tog pinnar slut så blev jag frikastad. Så börjar jag hos byggmästare Karlsson och dricka piller och reta spil. Det är det jag blir sjuk ur. Jag fålar från i Möra nu, va? Jag var i klass 1 förut, men efter allt pilsen drickat är jag väl i klass 3, va?
5: Min tid är ute.
4: Vad sa hon? Vad sa hon? Vad sa hon? Er tid är ute. Ja, då kan han ju kvitta om en sjukskriver sig.
1: Ja, då fick ni höra sjukkassan med Sten-Åke Söderhög. Och det var för Preben.
3: Ja.
1: Ja, då ska vi spela för Anita.
3: Ja, hon ska ha blås, trompetar och blås med Arne Lambert.
1: Ja. Här har jag inte tagit fram.
3: Nej.
1: Ja, då får vi ta något annat under tiden. Ja... Läter upp låten på. Jag missade det.
3: Ja.
1: Så då ska vi ta här en Mats Blad på er. Och då blir det, ja, vad ska vi ta, en kommer här.

Ja, där fick ni höra Mats Blad med Jag lever hellre ensam. Fick ni det? Ja, Anita Lund, jag hittade inte den låttiteln. Men jag tog en annan med Arne Lambert. Rysk folksång. Jag hoppas det går bra för dig. Annars får du ringa och klaga till mig.

Ja, där fick ni rysk folksång med Arne Lambert. Telefonen är öppen. Bara till ringa till Christian, den som vill det. Ja, du ska spela Vretas med NLV och kärleken. Kom här.

0: Ja, dat vind ik niet heel breed. Dat is in hun leven, Charlieken. Ja. Ja, weten de maskers lepel dan. Hey, Mats.
1: Hey, René.
0: Nou ja, ik kom het heel noem wat heel op dan.
1: Nou, dat valt wel heel mee. Dat is samen met mij en mijn jouten.
0: Ja, je hebt heel wat poe heel volkje daar.
1: Ja, ja. Og har det helt og mye trevligt, det er
0: jo nøjst. Ja, helt og mye trevligt.
1: Ja, og vi fik gubben op med planbøkken.
0: Ja, tak for dig.
1: Ja, ja. Ja, men jeg skal hælse.
0: Ja, hvad skidt.
1: Den tager vi. Vi tager faktisk alt og indrigt, og så tager vi ingen pakke, og så tager vi Joachim de Pejl, og så tager vi faktisk en dansk kompis, en Pejben.
2: Ja.
1: Och så tar vi ta någon tid. Vi kan ta Jan Inge och i början med. Sen så kommer jag.
2: Du är så välkommen, Mats.
1: Ja, tackar så.
2: Ja.
1: Ska hitta en lugn arbete, säkert.
2: Ja, det har nu. Vi är lite råk i denna.
1: Ja, sa vi.
2: Ja, det är bra. Ja,
1: ja.
0: Ja, då ska vi ta en låtis. Men jag letar fram en slut.

0: Ja, där fick ni höra Så länge hjärtat slår.
1: Ja.
0: Med Vretas, vad är det? Ska vi prata med lilla Rollerbolle?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det ska vi nog fixa.
0: Ska du det? Ja.
2: Ja, ja. Prata med er också lite.
0: Ja. Det var ju trevligt.
2: Ja, ja. Precis. Jag har inte pratat det något idag, så jag måste
0: ändå. Ja, jag hör det. Jag hör dig.
2: Ja, ja, precis. Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja, så är det när man är glad att prata.
0: Ja.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Är man inte där framför, ja, framför en mix, är man där och har en ny telefon i handen?
0: Ja, det kan man vara.
2: Ja, det kan bli.
0: Ja.
2: Ja, har ni mer bra där nere?
0: Ja, ja, vi är mer bra.
1: Vi är mer perfekt.
2: Ja. Ja, det låter väl härligt att det är någon, att man är mer bra.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Och
2: kan du säga här?
1: Och ingen Fernandes idag.
0: Nej.
2: Vad sa du nu, Christian?
1: Ingen Fernandes.
2: Nej, ingen Fernandes idag.
0: Han sviker dem, ja.
2: Lika bra att spara på dem, annars så sliter man ut dem också så de får finna. Jag vet inte.
1: Vi letar efter en skiv, kan ni inte hitta den här nu?
2: Nej, nej. Jag har gått igenom hela registret. Ja, jag har kläat mig huvudet många gånger när jag undrar hur har detta gått till.
0: Ja, det är du själv som har gjort av skivan.
2: Ja, men man hittar ju inte, alltså vi hittar ju inte, vi hittar ju inte den säderförhållet av den säderskivan ligger i den skivan som har kommit fel. Den hittar vi inte alla, vi ligger på sina platser.
0: Ja, jag vet. Ja.
2: Det är väldigt konstigt.
1: Alltså man går igenom från CD-skivet framåt till slutet. Går igenom alla skivor.
2: Ja, det sa Jörgen också jag skulle börja göra. Det tar ju det tar 14 dagar.
0: Ja, men du har ingenting i helg. Du kan komma där imorgon.
2: Imorgon. Ja, nej, imorgon har jag inte tid. För då ska jag på
0: sommarfest.
1: Du kan ta efter sommarfesten.
2: Nej, det kan inte vara i helg. För då är jag under skolan. Men kanske på söndag kanske. Nej.

0: Ja, det beror på hur jag mår på söndag.
1: Ja.
0: Ja, ja, men så är det.
1: Ja, du vill hälsa lite.
0: Mm. Ja, jag tänkte jag hälsa lite, ja.
1: Ja.
0: Ja, jag hälsar till er två med familj, ja.
1: Tackar för dig. Hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, men ja.
1: Och Freja.
0: Ja, tack för dig. Vi hälsar tillbaka.
2: Mm.
0: Ja, och sen hälsar till min mor Lisbeth. Och sen så till Rosita och Tösorna. Till Mats och Birgit. Jag vill ta en hälsning till. Det var länge sedan jag hälsade till Mats och han sa en hälsning där jag kom med idag.
2: Ja.
1: Mm.
0: Sen kan vi ta till Camilla och Clay och Sara. Kan vi ta en hälsning till.
1: Ja.
0: Sen har jag väl en kvar, va?
1: Ja, det har du.
0: Ja, jag för mig.
1: Ja. Vem ska ha den?
2: Den går till Freja.
0: Ja, ja, precis. Det gick ju till Freja, så tackar vi för alla hälsningar jag får resa tillbaka. Det är ingen som känner sig utanför.
2: Hon ligger väl och vilar nu, Freja?
0: Ja, jag ska... Det är snart kissrundan, så vi ska snart ut.
2: Då står hon snart vid dörren.
0: Ja. Ja, ja, hon är jätteduktig. Hon går till dörren när det är dags.
1: Jag håller ställningen där ute på avgången.
2: Ja,
0: ja, precis.
1: Ja.
0: Och denna låten skickar jag vidare.
1: Jag tror oss då.
0: Ja, nej, till Milla. Ja, ja, ja, ja, ni kan ju också höra det. Ni kan också vara mina drömmar ju. Nej, den går till Milla. Så att,
1: ja. Ha det bra.
0: Detsamma, detsamma.
1: Hej då.
0: Adjö.
2: Hej.
1: Ja, då ska vi spela för match nu.
2: Nu ska han rocka till direkt. Ja. Ribba, ribba med Boken och Rockfolket.
3: Ni får hjälpa till att sjunga lite på en låt som heter Hey Baberiba! Hey!

0: gjør det fikk ned heiberbriba med boken. Då ska vi ta lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem I SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger I veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika I vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 I Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det renar ju Christian fram till 24.00 I natt.
2: Ja. Yeah.
0: Ska vi sitta här? Hej, Skilling.
3: Hallå. Vad är det?
0: Ja, det är bra här.
3: Semestertid och allting.
0: Ja, det kan inte vara bättre.
3: Du ser det precis till världen eller det är en vecka
0: till? En vecka till har vi.
3: Nej, men det är skönt.
0: Ja.
3: Då hinner du ta igen här också lite.
0: Ja, det hinner man. Ja.
3: Då ska vi hälsa till avslutningen.
0: Ja, varsågoda.
3: Då har vi hälsa till Monica och Nynja. Lena och Kent. Gunvor och Sig. Katja och Nivert. Gullan och Elvert. Ingrid och Göte. Anette och Jan. Maria och Lert. Anita och Lund. Och sen har vi någon där som heter Eva och Bengt.
0: Ja.
3: Jag vet inte vem de är.
0: Nej, jag vet inte.
3: Och så lät jag frissa mig en hälsningmasse.
2: Tackar vi för box här, ja.
3: Och då, jag trivs inte att klicka hem till dig. Jag får ha varit snäll. Det är så här, Eva.
2: Det gör vi. Jag fick ett box här, ja.
3: Ja, så får ni ha fått en trevlig sändning och trevlig hjälp.
0: Det är samma.
2: Samma, ja.
3: Så
0: har vi säkert framöver.
3: Det
0: gör vi. Hej då.
3: Ha det gott.
2: Ja. Hej.
0: Då ska vi spela för Rolle, lilla Rolle.
2: Ja.
0: När skogarna faller med orient. Kom här.

0: Når skuggerne falder med Orientorkester, var det? Ja. Hej Anita.
1: Hej igen på lilla dig.
0: Hej på dig lilla du.
1: Ja. Ja. Ja, då får ni varsin jättegod kramhälsning till.
0: Ja, vi kramar tillbaka till dig.
1: Ja. Och så ska vi se här om jag har lite fler att hälsa till. Det blir Kerstin och Bosse. Mm. Ann-Louise Hugosson med hennes Jörgen och mamma.
0: Ja.
1: Preben, Marianne och Gert. Och Tuttan och Gert.
0: Mm.
1: Det är himla många hjärtar finns egentligen.
0: Ja, det är många.
1: Men det var samma när jag var med i de här musikskolen och dem. Ja. Där var vi över 20 stycken som heter Anita nu.
0: Ja.
1: Så att, ja, det är det vi säger årtal tydligen.
0: Ja, det är det.
1: Så är det. Ja, men då gör vi så. Och jag tänkte att jag skulle skicka den här låten till er två.
0: Ja, det tackar vi för.
2: Tackar vi för, ja.
1: Så får ni sprattla på.
0: Ja, då gör vi det då.
2: Jag sprattlar här inne.
1: Ja. Gör ni det?
0: Ja.
1: Ja, det är så gott att höra sig efterhand igen, tror jag.
0: Gör vi?
2: Gör vi, ja.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.
2: Hej.
0: Hjärtig Skillinge.
2: Brevet med Tommis.
0: Ja, jag ska skicka ett brev till dig nu så det kommer.
2: Ja.
0: Det, om det kommer på måndag.
2: Vi skickar det då så vi ser om det kommer på måndag.
0: Nej, man vet inte.
2: Nej.

0: Ja, då fick ni höra brevet med Tommy, så det var för Hjärtig Skilling. Mm. Hej Preben.
1: Hallå igen, ja.
0: Hej.
1: Och ni har bara sin hälsning där nere.
0: Tack.
1: Jag tar med till er respektive föräldrar.
0: Ja, tack så mycket.
2: Tack för att skicka till dig, ja.
1: Mm. Ja, sen så får vi skicka till Anita i Lund.
2: Ja.
1: Och sen är det Micke och Susanne. Alva och Ulla.
0: Ja.
1: Eva och Ben. Hur många var det?
0: Fyra.
1: Fyra, så får vi ta ut i kärten och bussen.
0: Ja.
1: Så
0: ja.
1: Var det.
0: Ja, då får ni... Du har det så bra. Ja, då får du ha det så bra.
1: Ja, så hörs vi kanske en gång till sen.
0: Ja, gör vi.
2: Välkommen.
1: Ha det gott.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för...
2: Tutan, va?
0: Ja. Det ska vi. Dina kinder är så våta med...
2: Sonics.
0: Ja, den kommer här nu. Ska trösta dig, Tutan.

0: Dina kinder har så våta med Soundix med dig på tutten. Hej Joakim.
1: Hallå René.
0: Hej.
1: Vad är det med dig då?
0: Ja, det är bra.
2: Joakim.
1: Hallå René.
0: Hej.
1: Jörgen är inte där idag.
0: Nej, han är fri idag.
3: Vad är ledig då?
0: Mm.
1: Min kompis ju.
0: Ja, han bara kan man vara ledig lite ibland.
3: Ja.
1: Jag vet hur gjort vilken han är. Christian Fladras fad och viskat om hon manglar.
0: Ja, det har jag. Ja. Mm.
1: Har du haft bra semester i mig?
0: Ja, det har jag. Mycket trevligt.
1: Hur rolig du.
0: Ja, man ska väl vara rolig.
1: Ja. Ja, jag ska väl bara ringa. Vad tror
0: du för skivan
1: med Pierre?
0: Ja, vad tror jag. Nu kommer sommaren.
3: Den senaste med han.
0: Ja.
1: Många är före?
0: Två.
1: Ja.
0: Ja, du vill hälsa lite.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag ser också dig den här.
0: Tackar för dig, hälsa tillbaka.
2: Ja.
1: Och sen heter
3: jag
1: Christian.
3: Jag tackar för dig och hälsa till dig och Kim.
1: Ja. Ja. Och sen vill jag hälsa till Alice Hugosson, mitt din man, vad heter han?
0: Andreasson.
1: Jörg Andreasson.
0: Ja. Ja.
1: Båda två ska få låten på Joakim.
0: Ja. Yeah.
1: Mm. Och så är vi här så till Britt-Marie Martin.
3: Mm.
1: Och så är vi här till Bea. Vad heter man som bryst då?
3: Det är Jan-Inge och Monica.
0: Mm.
1: Jan-Inge och Monica vill jag så här så till.
3: Mm.
0: Har du en till?
1: Ja. Och så är vi att ta till Anita i Lund.
0: Ja.
3: Yep.
0: Så får du ha det så bra.
1: Ja. Hej då.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då, ska vi spela för Anita i Lund. Sprattelgumman.
3: Det lät skulle gå till oss. Vi får spratta nu.
0: Ja, Siv Malmqvist. Kom här.
3: Ja.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S:et i min kortlek, då påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knekten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: Ja, det var soldaten och kortleken med Alf Robertsson, och det var för Preben. Hej.
2: Hej.
1: Hej.
2: Vem är du?
1: Ja, vem är jag?
2: Vem är du?
3: Ja.
2: Ja, det är bra, ja.
1: Ja, det är bra.
3: Det är bra, ja.
2: Ja, skönt.
1: Ja.
3: Jo, du är ute här, eller inne?
2: Jag sitter inne och tittar på TV.
3: Ja. Ja, det är
2: mörkt.
3: Ja. Det blir mörkt nu.
2: Ja, jag har inte tänt här heller, men jag får ju titta med glasögonen.
3: Ja.
2: Ja. Vi får börja med, ja, börja med också.
3: Det tackar vi för att få tillbaka till er, ja.
2: Och så är man halva för dig, då.
1: Mm, jag får det.
2: Ja, jag tror det. Då tar vi Eva Busch och Sjögren. Mm. Och sen tar vi Tutten och Gert. Marianne och Gert. Mona Nils Göran. Mm. Leila Bengt Åke. Hon har inte hört länge.
1: Nej.
2: Och sen tar vi till Ulva Bertil. Och så tar vi till Ola och Kalle. Britt-Marie Martin. Anita Lund. Många av dig.
1: 20.
2: Nio.
3: Nio.
2: Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Vi får ta Preben då.
1: Ja.
3: Det är två fulla händer.
1: Mm.
2: Oj, oj, oj.
3: Ja.
2: Ja. Så nu hör det så bra.
1: Detsamma.
2: Ja, hej. Hej,
3: hej. Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Joakim.
3: Jag ska ta det med Pierre Malmqvist.
1: Nu kommer sommaren.

0: Jag behöver inte dra idag med Klara Klingerström och Eva Jönsson.
1: Ja.
0: Hej Preben.
2: Hallå, jag har gjort guldkor på Stockholm.
0: Ja, det gör det.
2: Ni får hälsningar att ta med till er föräldrar.
0: Tackar
1: för det. Skicka tillbaka
2: till dig. Så fortsätter om ni kör honom månad. Sen går jag över till Sonja i Lund, Ann-Kristin i Svedala och så Rolle och Camilla och Ann-Louise med Jörgen. Vad heter han? Jörgen, va?
0: Ja.
2: Ann-Louise och Jörgen och mamma. Ann-Louise med mamma blev det.
0: Ja.
2: Hur många var det?
0: Det var fem.
2: Det var fem, ja. Då tackar jag för allt. Då får ni ha det så gott och ta det för stycken när ni kör hem. Så tackar jag för hälsningar. Tackar för en trevlig kväll ni håller åt.
0: Ja, tack för det. Tack.
2: Ja, vi hörs en annan gång.
0: Ja, vi. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela på Bengt. Timmar av tomhet med Dönnes. Ja. Den kommer här.

0: timmar av tomhet med Donnes. Ja. Det var för Bengt. Mm. Hej, Skurup.
1: Hej René, hur är det?
0: Är det bra själv då?
1: Ja, jag är inte riktigt form, så jag snackar inte så mycket idag, för jag mår inte bra heller, vill du säga. Att jag börjar och hälsa nu med samma ursäkta, för jag har inte form till att snacka idag.
0: Nej.
1: Så blir det ibland vid.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Jag vill säga det, jag har också mitt hjärta hälsat 10 stycken. Laila, Jörgen, Gerhard, Britt-Marie, Martin, Bengt, Jan, Magnusson, Ulva, Bertil, Gunvor, Stig, Orfe, Monica och Jan-Inge, Pernilla, Bjärnen, Möms, Syskon, Kate och Jan-Evert, Örnahusen, Gunnel, Gravin, Höllviken, Marianne, Hjärt, Palm, Sjöbo. Där var vi 10 stycken, va?
0: Ja.
1: Så är det väl bäst att hälsa till er två om jag inte ringer flera gånger, så får ni ta till er nära och kära.
0: Ja, detsamma. Kröja på dig.
2: Kröja på dig, Göte.
1: Ja, tack. Och sin din låten mor önskar, den går till min älskade till min älskade livsstora kärlek. Det är min den. Och så mors låten till älskade maken farlille.
0: Ja.
1: Var det rätt nu, va?
0: Ja.
2: Ja.
1: Hur många låtar är det för oss?
2: Tre.
1: Ja, ni får ha det så bra båda två.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
0: Eva Sjögren, hon vill höra livet från den ljusa sidan.
2: Gunnes.

0: Livet från den ljusa sidan med Donne Svele.
1: Eva Sjögren.
0: Mm. Hej Mats.
2: Hej René.
0: Hej.
2: Det är en fräck gubbe du har. Du får ta henne, sa han.
0: Ja, det är fräck den.
2: Ja, nej.
0: Ja. Oh,
2: ja. Ja, ja. Det var tråkigt. Han är i snövillag.
0: Ja, han har väl lagt på förkylning.
2: Ja. Ja. Han får köja på sig. Och
0: ja.
1: Vika har jag
2: ja.
1: Det är ju...
2: Ja, det är två bokstäver.
0: Ja.
1: Vika, ja.
2: Ja, ja.
1: Mm.
2: Ja, men jag får väl hälsa. Ja. Jag får ta Laila och Bengt Åke. Jörgen och Laila.
0: Mm.
2: Ja. Jan och Annette. Preben. Och så får jag ta alla... som lyssnar.
0: Ja.
2: Jag får en trevlig kväll. Sen återkommer jag sen när hickan räcker.
0: Ja.
1: Nu välkommen Mats.
2: Ja, så har vi.
0: Mm. Hej då.
2: Hej.
1: Hej.
0: Bosse Sjögren. Arrivederci min kära med Max Fenders.
1: Mm.
0: Kom här.

0: Ja, det var Mr. President. Det. Och det var för Preben.
1: Ja.
0: Hej Kerstin.
2: Hej René. Hej. Jag är med dig också.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, skönt. Lite hälsningar då.
0: Ja, varsågod.
1: Ja.
2: Du och Christian står hem till er nära och köra.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, men ja.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Gravin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Monica och Ninge, Pernilla Björnland, Preben och Eva Bosse Sjögren.
0: Ja.
2: Ja, ja, då har en fortsatt bra kväll. Om vi törs med idag.
0: Detsamma.
2: Tack, hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, då ska vi spela för vad heter han? Göte,
1: Göte, ja.
0: Larsen Skurup. Älska, glömma och förlåta mig, Palomas. Det kommer han för dig. Varsågod.

0: Älska, glömma och förlåta med Paloma. Så det var för Göte Skurup.
1: Yep.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen, är allt väl med dig också hjärtat?
0: Ja, det är bra här.
2: Ja, det var ju skönt ju.
0: Yep.
2: Ja, och jag ska be att få hälsa till er båda och tacka för den nya års denna kvällen.
1: Tackar
2: och så grattar vi alla som har något att fira och tacka för hälsningar. Och alla ska ha en skön helg.
1: Mm.
2: Och så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Gullan och Elvart, Bengt Göran Magnusson, Preben, Tutan i Skurup och så har vi vårt lilla hjärta med make i Vellinge. Så hade jag tänkt att Tore Berna ska sjunga för Anita i Lund. Och jag tackar för låten, kära Anita. Jag fick det där. Så får du vänna tillbaka. Så hörs vi igen så småningom.
0: Ja.
2: Säger vi så. Hej då.
0: Gör vi. Hej då. Hej. Ja, då ska det låta så här.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Christian och René fram till
1: minnet.
0: Med 24.00 ska vi vara med. Ja, det ska vi spela för Ingrid här. Och hon vill höra du behöver bara be mig med striplås. Ja, vad ska vi be dig om?
1: Ja.
0: Kom här.

0: Du behöver bara be mig med stripblås. Vad är det på Ingrid? Ja, nu ska vi se. Om vi har medlem med oss på tråden. Så ska vi se. Hej Lund.
1: Hej på dig.
0: Hej på dig du.
1: Vill du släppa ut mig?
0: Nej, egentligen inte.
1: Nej, nej, jag tänkte väl det, men jag tänkte, har jag tur så gör ni det.
0: Yep.
1: Ja du. Då får ju ni sista hälsningen på mig för idag.
0: Ja, tackar för dig. Jag ser tillbaka till dig.
1: Mm. Ja, och så tackar jag jättemycket för ett bra program. Och ja, för att ni sitter där och roar oss, som sagt.
0: Ja.
1: Mm. Och sen ska man ju sitta och njuta nu 2 timmar till nästan.
0: Ja, det får du göra ju.
1: Ja. Jo, men det är härligt att sitta och lyssna.
0: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa dig lite vidare också. Och det blir Jocke de Peders. Och jag tänkte skänka den här låten till honom.
0: Mm.
1: Och sen har vi Susanne Jönsson, Sonja Ilund, Gunnel Gravin och Anette och Jan.
0: Ja.
1: Så får det bli så från min del idag.
0: Ja, det får du ha det så bra.
2: Ja.
1: Ja, och detsamma till er. Och ta er ordentligt hem, för det blir mörkt och kallt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men ni har ju sällskap, så det är skönt.
0: Ja, det är skönt.
2: Perfekt.
1: Mm. Ja, men det är det när man ska hemma, alltså, för jag tycker det är så mycket skit som händer. Alltså.
0: Ja, det är det.
1: Så att man får vara försiktig.
0: Ja, det får man.
1: Ha det riktigt gott och tack för ikväll.
0: Tack själv.
2: Tack.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Mats.
2: Call me
0: med det fick bli med Petula Clark. Det enda vi hittar med.
2: Ja.
0: Så den kommer här.

Jo, så tillbaka med Kristoffergren och vikingarna. Då ska vi spela för Bosse. Han ska ta fram de glada minnena med Flamingo. Den kommer här för dig.

E era fignat, a fam de glada minerna med flamingo. Du ska spela för Ylva. Avsked vid stranden med Tore Bernhardsson. Så den kommer här.

0: Och själv på stranden med Tori Bernhards. Så det var för Ylva som spelar vi på.
1: Ja, hoppas vi har Ylva på tråden.
0: Hej Ylva.
2: Hej, hej igen.
0: Hej.
2: Hej, och det är Bertil och jag som vill hälsa lite till ju.
0: Ja.
2: Och till er båda en gång. Och sen hälsar vi vidare till Eva och Bosse Sjögren. Mm. Ingrid och Göte med varma krya på dig hälsningar och Göte. Ha det gott. Och Mats med sin kära Birgit, Rolf Svensson, Monica och Jan Inge, Gunvar och Stig i Örsjö, Annette och Jan, Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Mm. Birgitta på Änghög och Christer. Så hade jag tänkt att Ben Stenneker ska sjunga för Göte så han kan bli lite glad igen. Han är sjuk ju.
0: Ja, han är det.
2: Blir han nog lite glad när han får en fin låt.
0: Mm. Ja, det blir han säkert.
2: Ja, det hoppas vi. Så hörs vi igen sen, hjärtat.
0: Gör vi.
1: Hej
0: då.
2: Hej då.
1: Hej
2: då, båda.
0: Då är det Bertil.
1: Smoky Places med Stefan.
0: Ja, kommer här ut och röka nu.
1: Det är bara att
0: lufta dig.

0: Smoky Places med Lasse Stefans. Hva er det?
1: Og Martin.
0: Ja, det var det. Hei, Bengt Jørgen.
2: Hallo.
0: Hei.
2: God kveld.
0: God kveld. Hei.
2: Christian.
0: Hei.
1: Hei.
2: Ja,
1: vel.
2: Ja. Så vi börjar med hälsa till er.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, det kul för er. Tack.
0: Ja.
2: Och så givetvis även alla andra sändare. Jag har inte glömt det. Och sponsorer, så är det bra.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och sen en sak till. Jag ska tacka på de hälsningarna jag har fått ikväll. För jag har lyssnat hela kvällen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och sen kör vi igång med de vanliga här. Så tar vi till Susanne Jönsson.
1: Mm.
2: Till Arja. Jag tar till Matilda.
1: Mm.
2: Och så får du inte glömma Ingrid Göte där han ska kröja på sig.
0: Mm.
2: Och sen tar vi då hjältarna på Tallbackacentern och hemvårdsgruppen. Så är jag så nöjd så. För jag säger mig att han vänder silverkortet i kväll. Klockan är rätt mycket, men så är det ibland. Det ska vara så att ringa ibland.
0: Ja, ska det.
1: Ja.
2: Mm.
0: Mm.
2: Så ungefär om det är bra att se. Jag lyssnar så länge sen då i alla fall.
0: Ja.
1: Det är bra.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Ha det bra.
1: Lycka
2: för sig sin tempo bara.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Mm. Det är fint. Hej. Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Alita.
1: Lund, ja.
0: Hon vill, vi tog Alice Babs.
1: Sugar time.
0: Ja, kom här för dig.

0: Ja. Vad du gjorde?
1: 20 time med Alice Babs för dig. Då ska vi prata milva igen.
2: Ja, det ska du. Nej, sista gången för ikväll.
1: Ja, för att dryga mig.
2: Vad sa du?
1: Ja, för att dryga mig ikväll.
2: Nej, det får jag inte. Ja. Men tankarna är hos er ändå.
1: Ja, vet.
2: Rätt ofta faktiskt.
1: Ja.
2: Mm. Det är de. Och det är Bertil och jag som hälsar vidare till Tuttan och Gerti Skillinge. Susanne och Micke och Pernilla Bjärnland, Gunnel Gravin, Astrid Törnqvist, Leila och Jörgen, Ulla och Bertil Pettersson, Sonja i Lund, Beatrice med familjen och Joakim de Peders. Så hade vi tänkt att Dagatom Band ska sjunga Moder Jord för Lena och Hans Vemmenbro. De tycker så mycket om den låten.
1: Mm.
2: Ja, så säger vi tack för oss för ikväll till er båda kära. Och nu ska sova gott och vara reda om er.
1: Ja, detsamma.
3: Detsamma.
2: Ja, säger vi. Hej då båda.
1: Hej då.
3: Hej då.
1: Då ska vi spela för Inge nu. Happy Feeling med Bert Kempert.
3: Ja.
1: Och den kommer han från...

0: Happy feeling med Bert Kempert. Och det var mitt fel, för jag såg inte att det var lapp på den.
1: Ja, men,
0: men vi ska rätta till det nu.
1: Ja, vi tar det här. Och de hälsar till Annette och Jan, Hammenhög, Gert och Tutten i Skillinge, Gullan och Elvort, Mats och Birgit, Lena och Kent Ahlgren i Värmland, Beatrice med familj i Skiva, Christer, Lena och Hans i Vemmenbro, Algot i Staffanstorp, Kuhn och Svensson och Jen i Skivarp, och så till oss i studion.
0: Ja, och Götan Kröpås är där.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Göte nu, Lille Marlene med Palomas. Den kommer här för dig. Varsågod.

0: Ja, der fik knæhædre lille målæn med palæumer, så det var fjødt. Ja. Hej, Jørgen.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hvor er det med
0: jer? Jo, det er bra, selv
1: da. Jo, det er bra her.
0: Ja.
1: Ni har varmt til gott med jer.
0: Ja, det har vi her inne.
2: Ja.
1: Ja, det er skönt.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi hälsar lite.
0: Ja, varsågod.
1: Nu ses vi och hälsar till er på ögonen senare ikväll.
0: Ja, tackar för det. Hälsar tillbaka till er.
2: Ja, vi har.
1: Ja. Sen hälsar jag Ann-Marie Sugosson.
2: Ja.
1: Kerstin Göran. Anita i Lund. Micke. Och alla medlemmar jag och alla jag känner.
0: Ja. Då får du... Ni har det så bra.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Ylva.
2: Yeah.
0: Hon vill höra Ben Stenikor. Ben och Carmen Stenikor vill Sweet as sweet can be. Kom här.

0: Min kärlek till dig med vikingarna, vad är det? Hej Ingrid.
1: Hallå René.
0: Hej.
1: Allt väl när jag blev där jag verkar så.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det tror jag. Jag har inte olärare förstås. Blir den nu kvar eller du rensar allt?
0: Jag rensar alltihopa.
1: Ja, jag tänkte. Men det är drygt att gå där uppe, är det inte det?
0: Jo.
2: Det är
1: stort. Ja. Helt färdig efter den dagen.
0: Ja, man var rätt trött i benen på kvällen.
1: Hur länge man kom
0: hem?
1: Ja, ja, men det var bra att vilja med mig i alla fall. Så.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Ja, i alla fall så skulle inte jag vara långvarig nu, utan jag vill bara säga att den låten jag har önskat den här gången, va?
0: Ja.
1: Den går till

0: säger. Jag ska ta hand om far lille.
1: Ja, ja, nej.
0: Det blir bra, det blir bra. Igen.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Ha det bra ni båda och tack så mycket.
1: Tack själv. Tack. Hej då.
2: Hej.
0: Hej då.
1: Bengt Göran vill höra en vän som du med vikingarna kommer här.

0: En vän som du med vikingarna var det för i Bengt Göran. Hej Kerstin.
1: Hej igen.
0: Hej.
1: Så kör vi en gång till.
0: Ja, varsågod.
1: Tar vi Chris eller Tommy, Linnea och Jan, Kent och Lena, Kate och Jan-Evert, Axel i Svedala, Pernilla Bjärnland, Totan och Gert och Laila och Jörgen.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
1: Får ni ha en fortsatt trevlig helg.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Ylva Moder och Jord med Agaton Band. Ja. Den kommer här.

Moder Jord med Åge Tom Band med det. Då ska vi spela för Bertil. Och han vill ha Alan Jackson. Det ska han få. You can tell I can have it all. Kom och ha.

0: Ni lyssnar på sändning från Radio SMF på Strandgatan 20 fram till 24.00. Knappt en timme till. 55 minuter ska vi vara med. Då ska vi spela för... Ja, nu hoppar jag över. Han är inte bra om man hoppar över folk här, medlemmar. Det blir minus i protokollet. Men... Vi ska spela för Jörgen Andreasson i alla fall. Men vad händer nu här? Läknar inte med datorn.
1: Jag tryckte jag här.
0: Ja. Då ska vi spela för han vill höra en natt i april.
1: Ja.
0: Men ja, det startar augusti
1: med honom. Ja.
0: Augusti, så han får vänta lite till.
1: Ja.
0: Den kommer han med Lasse Stefans.

0: Ja, då spelar vi från Jörgen Andreasen en natt i april med Lasse Stefan. Ja, och som ni hör så vi byter sidan nu ett tag. Och nu spelar för Ingrid. Hon ska ett liv tillsammans med Grönvall, så en låt skulle ju gå till Göte.
1: Ja.
0: Kommer.

Där spelar vi för Ingrid, ja, ett liv tillsammans med Grönvalls. Nu spelar vi för Kerstin. Hon ska en enkel sång om kärleken, ja, med vikingarna.

Ja, där spelar jag ju för Kerstin. En enkel sång om kärleken i Vad med vikingarna. Nu spelar för Bosse. Inga ord kan bli för stora. Och det är med Erik Lims kommer.

0: Ja.
1: Ja, vad hör de på? Ingenting.
0: Jodla med sig. Så kan man vara någon från tanden. Det är inte trevligt alls.
1: Vi har ingen med oss på träden.
0: Jo.
2: Det var inte trevligt alls, nej.
1: Det var inget trevligt band här på träden.
0: Nej, vi spelar en, man får inte tänderna här, men jag jodlar med sig.
2: Vad heter den, sa du?
0: Ja, Tandtroll hette den.
2: Tandtroll, men jag jodlar med sig, jaha. Jag hade inte det på att ta godis.
0: Nej.
2: Då får man tandtroll.
0: Ja, det har ju... Socker, socker, och det får inte leva till socker.
2: Ja, jag har den här viskar i alla. Men lite kan böta på.
0: Lite grann nöt kan man ta.
2: Ja, du får ta det du tycker om.
0: Så att, jag sa, nu låter det på Goldens, Collection Golden.
2: Ja. Du, nu spelar vi ett i alla fall.
1: Och du förlorar.
0: Du förlorar, ja.
2: Ja, det händer bara någon gång.
1: Jaså, tror det var var gång.
2: Nej, inte i dag i alla fall.
1: Inte?
2: Förut kommer vissa dagar.
1: Jaså.
2: Ja, jävla. Jag får säga, vad jag har ätit. Jag sa en vann med räkor i dag på macka.
0: Oj, oj, oj. Det är gott, det är så gott.
2: Ja, det är gott. Du vet vad, de här stora rökarna va?
0: Ja. Eller en grov sillamack. En grov steksill på en grov macka.
2: Ja, det är gott det också.
1: Ja. Sluta nu, jag blir hungrig.
2: Ja, med etika. Inlag, steksill. Man kan även ta en ny steksill utan etika.
0: Och så lök även på det.
2: Ja. Eller för gott en lök i våra tavlor.
0: Jag tar vanlig sån vanlig lök sån i ringar och
2: lägger på.
0: Ja.
2: Ja. Jag brukar gärna ta förlåten lök och det är mer smak i den.
0: Nej, det jag får vi prova det.
2: Jag gör det. Men du ska inte vara snål med löken.
1: Jo, ja, vi är snål här.
0: Det tar rejält.
2: Det tar rejält, ja. Det är inte så stor förlåten löken.
1: Nej, de är små.
2: Ja, de har avlånga i långt fas.
0: Så det är det värsta man får gå som magen över sen. Lökenes.
2: Ja, men det är ju René som får känna på den doften.
1: Ja, det får jag ofta känna på den doften.
2: Man ska hålla skiten utanför och
0: sånt. Men fan, man ska hålla skiten ifrån sig. Så får jag säga vad du
2: säger. Ja, ja. Jag får behälsa till den här stackars Pernilla.
0: Ja.
2: Gangland. Jag har hon varit av 21 år.
1: Ja, vad är det?
2: Hon har räknat månaderna också.
1: Nej, det har vi inte.
0: Timmarna har vi inte heller räknat, så det är
2: grejen. Nej, timmarna, det blir det många timmar.
1: Ja.
2: Fyra utgången, du vet, det är många timmar. Och får jag hälsa till Rollepulle?
1: Rollepulle, ja.
2: Ja, och så får jag hälsa till Rosita.
1: Ja.
2: Vi saknar henne, men hon tar väl bara hand om Arne.
1: Ja, men...
2: Så tar vi... Va?
1: Ja. Nej.
2: Ja.
0: Mm.
2: Så tar vi Kent och Lena.
0: Ja.
2: Och kan vi ta till dem i skogen där uppe i Eilaröj. Men de är väl ute med Tivoli.
1: Ja, det tror jag.
0: Om du är ute och åker.
2: Om du är ute och åker, ja, men jag är en borta.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är från ni sluta förnuftet in.
1: Ja.
0: Ska vi göra?
2: Men det vet jag om ni gör ju så.
0: Ja.
2: Jag har trevligt på marknaden imorgon.
1: Kan du bli kvar i Lund?
2: Ja, det kan jag.
1: Ja, det är bra.
2: Mm.
1: Ja, hej så länge.
0: Hej, hej.
1: Ja, ska du spela? Vad ska vi spela då?
0: Spela den Belinda Carson Heaven's Place on Earth. Kom här. Det är för Mats.

0: Ja, då har ni hört lite Max Fenders låtar, gamla fina låtar.
1: Ja, vi har stängt telefonen för idag. Den öppnas på söndag. När vi återkommer igen på söndag, du och jag.
0: Vi som kör sändningen på första sändningen på söndag.
1: Ja, klockan 15.00.
0: Kommer vi igen.
1: Ja, så vi tackar alla som har ringt till oss ikväll.
0: Det har varit mycket trevligt idag.
1: Ja, det har du. Mm. Och imorgon bit är det Britt-Marie. Vakna med Britt-Marie.
0: Hon spelar finlöten så missar inte henne.
1: Nej. Så ni får ha det så bra. Jag som heter René tackar för mig. Tackar dig för kväll.
0: Ja. Jag som heter Chris tackar mig. Och så tackar dig René för kväll.
1: Så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej. Yep. Let's go.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Min fader och min moder, de brydde sig inte ett stort. Nej, de brydde sig inte ett stort. De låste ut mig på gatan. Där vandrade jag allt fort, fast

i skämt innanför muren, där som jag åt och drack. Ja, där som jag åt och drack, där kom sig denna unge med rackaren och hans pack. Medan jag satt där och åt och drack, i skämt

0: Sorry, no.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Oh yeah.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.